0: Trừng phạt một cái
1: trẻ. Một con gấm. Thế cái con cái gấm gì có ở cổng. Thế là mấy gấm gì không biết là.
0: Cái gì nào?
1: Đi tổ, cứ ở cổng, cái cổng, cái khai đi vào cổng, cái gì đó khai.
0: ta su su ma na ta tu tu ta ta kwa ge ge ta ta kwa ge ge ta ta kwa ge ge tu to ta na cha na ga ga wa ku ni ta wa kwen na ta ka ta ai chu ta ga ga ta ku chi ta ka ta ta chi ta kan kan ju ku ka to kha ge ta to kha ge ta ta ta ta ta pu la ta ka to ta pu la to ge kan do wa ge wa cha ju ta ku ju ka ka shu ta ku ji ko to ku ku ma na ka to ka ku ta ka na ga to ka a ku ga ni ka shi ga ju ku ka to ka shi ga to a ta na ku ka ji shi mu ta ku ka ma ga ga na mu ga ta ta ka shi ka o ma ka ka ga ka ga ga ku u ma ni ta ni ku hu ta na wa ko ma ko ji a me ko ka lu wa ta
2: Topic, Wow, ai da hi ka ka nda ka ki ni ka na ka ka ka wa dan dan ngai shi ma ga mul ka na tin ka ga ka ta gu dan ta ku ta gu dan ta ku ta ki ga gu dan ta ku ta gu dan ta ku ta ga ku to ya ka ngan ta ta ya ka ka la ma ka ni ma ka ri a kwa ta kwa ta ngan ka ka la ma ka a ku wa ku dan ka ka ka ta ka ka ta gu ta ku ma ni ka kama tanto ay que kawan ay kanto a kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung
1: kung kung kung kung kung kung
2: kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung А, читам там там там. Как там карта пула. Там карта пула. Я на чем на чай. Я хочу на чем на чай. Он на чем на чай. Там там на чем. Ну то вот он я то чай то. То карта на дух рату. Так вот там. Tá com a tenga machevaca 대신 그 사유바이 땡가 무한도 다시 포군도 사유바이 가방갔다 감미 감마 내가 눈꾼도 아강 내가 아강 사유바이 고이 고이 고이 고 이거 안나이 내가 다오 내가 사다오 감미가 포가군다 아강 눈깜깜다 마따빠시 당당 커 아까 다리 맞고 숨을 뽑아
3: 감바
2: 감바 야 감바 상고 야 양도 꽉이야 다 정도 정도 안 나이 안 나이 너 봐라 야 신신 당 다 대신 또 신신 그 꽉 꽉 그는 아 무상 근데 꽉 참 야 꽉 갖고 다 꽉 참 가구와 무슨 야 달려 간게 안 건도 없고 他们嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 做做嘛，齐，多话齐啲杂眼通话，多话齐人多咯，唔，呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
1: 呵呵呵呵呵
2: 呵呵呵呵呵呵呵Tapa kali tetap kuat. Jo, jo kuat tapa jabula. Jangan, jabula tak tentu ni kong kita datang. Jabula, jabula.
1: Ini
2: dah kau layu. Tak tentu ni kong, tak kau kita awak tak kau, tak kau. Kau dah kau kau kau kau. Tak kau kita lah. Tak ah, nak kau kau kita. Mak, bulu kau ni yang kau kau tak tentu ni sangat kuat. Tapi kau, kau kau kau. Tak kau kau.Mana, macam tu tu, kau macam tu, macam kau macam tu lagi, kakak. Tak kau macam kau kau kau, kau buat kau kau kau, macam apa siapa? Ah, kau itu kagak sih, kau. Dia, kau tahu kau, lagi kalah cuma sih lagi kalah. Nah, kau macam tu, aku nak cakap, kalau kau kau ni ok, kau kau, ni kau kau kau.做起多个的高空多高，我是信。但那空，他们是干嘛个？国家我个这样子啊，他们没人看我这个这个空。那空个空个，他们没给他空个啊啊，可是你没搞错。嗯。你打工嘛，这干什么个？俺们打工干嘛个？干嘛去？干嘛去？干嘛去？干多大个？Aku dengan saya tu, kemudian kita sahaja, kuka hatta lagi si, hatta lagi, cikang dari aku jono, aku, tak asal lagi jono, kandang mereka aku, kasih aku guna aku, tak cikang dari aku ke nul, jika mereka kula, aku ke gua, aku gua, ni cuma kesian.Lama makai ota, anhalam ni o, langi mani, tak dengar tak kemakal ayah cikah, lama mani kau ke pangkat angkat lagi, takkan ni ke pangkat cikah, anu awan dekat sun, anhalam tuan dah kau tuan dia we, lantau kau, ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka Aka dunga ke chia yo chu chu wa dhamme ta dhamme ma question ka dhamme mkui. Ya nga gua nga gua ng ya nga gua ng gua ng ya nga gua ng gua ya nga gua ng gua ya. Eka wanga ka chun baba ka uka chun chun a unka ya chun ka du ka u jua ng yu gum e ka ga ng yu ka u chun ga ka du ga chun na ka kuku ka uti ka uti ka ya eta sungu ta kua chua shushu kite shungu ta kua shushu kite shungu ta kua shushu kite shungu ta kua shushu kite shungu ta kua shushu kite shungu ta kua shushu kite shungu ta ke hongu toa uke mtoa ke ya mneke mtoa tam kima tha ka aa imi mekam ka aa ka mga kalema nye mtam ka shungu ama shotan kalu ka jo ne ko kuma ko ka ta bu sana ko ka ne ko wa ga shi ka bu ta shin yi in nan shi in nan aka ka an aka wi ya bi ya wi sha a in da shi ga ya ko ka na ha na shin ka ta na ka ka ka ta wa na rai to a ke li a ta ta ke li tu la ka ta tan kan to a kang i kan ko ku ko ta ya yi ye ni o ku yi mi ka sha in in kan ta ri ka mi ma yi ni chi ka un ka ma ku a o du ma ma ka to ma in de to to ka ku ma ko ka yi in to to ko ai ha ka ya ka ka mi sho ko ya gu wa ta ku ma ni chi ka ku ka ma ma a la ka shen ta我要过来我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到我要看到
0: Sen
2: 但香港工作呢，这么多啊，有乜嘢嘅困啊，有乜嘅难啊？但做嘅大大工作嘅真唔系咁易，一阵阵啊，下一阵一阵嘅咁贪工嘅，想工唔想嘅不啊，但工作做啊，工作啊，但工作做啊，工作啊，但工作做啊，工作啊，如果做人工作难嘅，那肯定输，真惨不着人着。但做人唔怕贪，如果你工作嘅苦啊。看我我真的我给后期看到我很贵的东西。我就感觉那样的他不能够还不敢叫我不能够叫我不能够叫我不能够叫我不能够叫我不能够叫我不能够叫我不能够叫我不能够叫我不能够叫我
3: 不能够叫
2: 我不能够叫我不能够叫我不能够叫我不能够叫我他工作呢，过去不太难，刚的，他们那些男的，他们在工作帮他们呢，以后生个他，以后刚他们都没这个，他也在过帮他们，你那帮他们错，你那帮他们搞过嘛，困难的，给工作帮他，他的呢，那真的是，生，因为他工作生他。我听到的多，我都没说过，哎，我没有，现在干嘛过来？要过来，干过来就听到过来多。没了，人家等下，人家等下没到，工地上等下没到，哎，一块块的，你下去，路到不对啊，干啥？你可以干。我唔使解只下土架件，要你冇用噶，唔使过用噶，唔得，你搞佢用噶，解解啲难，佢都唔使搞过唔噶，啊啊，上只土架，关只沙柜，点咁我架只架，唔得架白架，依只电视冇关用嘅电视，只个电视一米五把住疼啊，一只疼啊，唔得住嘅，唔得我，唔得架。沙骨扎地，南骨扎地，唔知这里骨扎地，他话是刚扎的树，不然没事就刚扎那根的树，刚树根，可惜。这里嘛，改亏的，他人家人家头，俺家头就讲，你说没事亏，要你苦苦死。咋个？咋个嘛？他妈干那个，他阿小子干苦活不？他的毛在这里他的毛在这里他的毛在这里他的毛在这里他的毛在这里他的毛在这里他的毛在这里他的毛在这里他的毛在这里他的毛在这里他的毛在这里他的毛在这里他的毛在这里他的毛在这里你把鬼，干啥？妹妹，舅舅，你这样子的，多是干鬼，一个多是干啥？但是干多啊，一干多的，干多的给干个大把卡，没人接了。一干多，一干多个大把卡，他啥鬼？就挖空，他感觉苦吧，干就去干他个呀，就干他是给。我想有没有多多挂我会看呀？要是关键，你搞我看没看没关键啥会？如果刚上，他就给刚，他刚就啊，我刚我就刚就上到就给刚。 地多公里，也要吞住了肉，肉滚啊，肉滚下去。像人说说的哦，怎么一他就中了空气臭？我们那滚空包搞些苦苦，就多点油呀，一个就没办法就臭，搞口干搞干那个啊，把这一满做的，这个人家搞这么久啊，苦苦的打住。嗯，要么是个搞笑，咱们要看你搞笑，咱们给关关，我这太稳了，这是，咱们。

是为我的这个的这个啊，看过这个呀，个性啊，这里没性个性，哎呀，这性这个我们搞多，他我们搞找找的这个，我们弄干个过来，这个关系这个啊啊，老弟，他呀这个啊，干嘛蛮黑，这嗯，我的妈妈他呀蛮黑，这个啊，他呀那呀干嘛？大家很爱干嘛？但你嘛是脱离个的，只个把路熬走个，我们把路给改了，我们把路给唔去，耽误些事故了。嗯，但只个耽误，我跟那些耽误工啊，也搞到那样，也搞到，工作干的，但得走走的看，我们讲过多，也够，得给下个这个啊，比得只个够，得去。那是糟糕个蛋糕，他我这个我很忙，他打马克服打马打够了，我这个是搞到我就穿个啊地，那这里够够，是我的，刚过了是但是，他我的彼得丹尼找找的这个，可是得跟吧，卡哎，可可嘛？卡就做个的做卡乌做卡乌做卡，这个呢我得也卡啊啊做卡乌，就做苦光啊！等个个妈妈啊做啥？等个那忙个我卡乌，这个啊啊滴啦个滴啦个卡卡，滴啦牛的滴啦，这个滴啦个这个那么空呢卡个呀滴啦个，耶！那么就是啊这个，个呀滴啦嘛，个嘛唔去这个，只个一块个嘛伢个当个，他。aku sha nga sha ga kui cha ga o mi da wa da ti li tu tu ka ko ko man nga ju da ne le ne ka ga da a khu tang da de ju ga ka cha shin ka ka chin da a a ka u ka u da ma ga ga cho ka ga ma ka ka ka shin da ha ka ma ka na ka cha ka ma khu ka ma ka tu na da u ge shin ge ka u tu na ma a ne nga ga da wa te ga ye ma cho ka u ka ma ka di la tu ka mu da Tama kuwa makula ka nga ama kuwa gya. We! Nga duma ha nge. Ya kui nge chao chao ta nge ka. Nge da e ta nge. Ka ka da nge de. Eh, kudin ha kumtuna da nge. Nge da nge. Si ga shen te ge we da wang. Ama nge wa ta ka kai chao chao ta chi kumkula. Tengi nga ama nge ka. Loro ka ta nge. Me ta ke ga wa. Nge cha ta nge ka ama chao chao ta nge mendo ha. Te ge we ka ma kuta kuna nge ta ge. A a a. Ma te. Ka hai ru te ka hai kuna ta nge gwa ge shen ka nge. Chua khabu chi gumbi, chua khabu chi di, chi gai kwam ti dagi. Kei khaan a makwe, tenere a panga, tenere ngumdi jua ki ma tenere mi e. Tegi nyeen ka nga juk chua u, a makwe si kei jua khabu gumbi, juk chua ka u. Da gumbi macha ka nga wa tega makwa kham kong, ke kong ka ka nga wa tega a, cha ka nga wa chi gumbi. Chi gai he manchu na mu gumbi meka, si chi da owa jobara. Segunda ko ni la ke jobara teki ya kama ka jobara ti ah jobara ta kang da du twa khu u du gombe ka no ka no wa du gombe ka ka ta ma kha ne wa ma twa khu a ta ge mi ma ta tu sha an ai ka sha wa ti ki shi twa ka u gombe se ta ni ko da ga ka gre ta ko ma me ma tu sha mi me ma tu sha gombe khu ka ka te ke ya Da ya gama tani ya kwa nda tegi di kwa mga. Kata ya tani ni a karma mchi. Kajua kaya ya tuwa kaa. Da dira nguwa ke waaata. Nga kuma ya gawa ke kata. Nga kuma ke gawa ke kata. Gantua kaa. Ganda juko ta chalita nda ko. Da mdi nita di chigantua. Kake kia ipa kaa gwa dina. Kongta chalita nda ko da ya tantua. Gumichu, that walk a poke ground, that gumichu, that walk a poke ground. Did I then not come to a tanguan? I am Baba. Take a kay, young hunky come, mum, Jim Dick, a grand moon and the shots, a mocker, mum, chitagam, a gosh, and I take a cow, quicker than cow to check car. The good man, a jack car, don't jack, Baba Jim Butcher, dear, couldn't go. A dumb boom, never the accommodation got come to Hakunda, got caught on the cow. Out them ka ka ka he jua ka na ti ye ju cha tu na me shi ta ju na shi ari ta shi na ko ta man gu nga ka ri ka mu ta ju cha na cho cho ga ka chi ka he a ke shi a cho cho ru ta
game kha kwa kwa me kwa me ko le mo kha kha wa di tsum kho mo kha nge a ji ji ge kwa a ju ndwa ta ta go me chuta u ke wa na ko le a ma we wa na ko le ga me ba shi ti ke ye ga me ba shi chu ge ji ya mo ha de yin ge do wa ju ko we ka na ju ko yi ta ne ka ta kanda yich ataka yigeshin kha ungugo badeshi ta kha chuwa chimba gumi yingugo badeshi ta chito goba miyake wa wa wa wa wa wa wa wa ye ka emu ke kha deve kunda chingama ka kuma mchi makwasha ama kuwasha kuwasha ata chete mchi mata deve kunda chane guguda banyi wa kanyi guda banyi tete ani ando aguda banyi wa kanyi agu daba tuwa kanyi ke kam daba
我们他们那么做了很多，他们他啊，我那我们他们那么做了很多，他们他啊，我那些嘛，我现在啊，我那腿的啊，抓过，我们他们看的，啊，那啊，看看，过去做的，我的，我去，他就过去，我抓他的，他就这个干过来呢，我抓他的，就这个错的，错的，错，过来嘛，过来嘛，就团一个，干嘛的啊，就管唱过来，我把他就抓起。 就唱过的，我把都按住的就搞些，运动过的，喂喂，那的，可以怎么搞的？给他，我把都看啊，一般去，啊个，嗯嗯嗯，搞些的，嗯，过来一，一进行的，一进行的，现在内部都是不就是些了？对，脱了，脱了，脱了，脱的，这个哈，这个就搞的，啊，这个哈个就搞的，你擦擦擦的，因为我把看的。 我跟他讲的他出气，应啊，我讲的他出气啊啊，就跟他们过不得行。啊，下阵落去我过完了，我干嘛嘛穿吧，我们干嘛嘛穿，人家要个脚到的啊啊啊！过来过来过来，我不信，我跟他讲我，这干你个一个一出看我，嘛给一个信，我跟你主动的到底在哇，一出，第一个出，一看一个啊，出神，我看我跟他讲，我第一个过不得。 我看一个啊，出神，好多呢！但因为我的身上，工作超好了，我好了，我大概就他妈的，我看过那的，叫我啊，我看到，给我看给啊，今年，嗯，对，可是我看没呀，可是我看没哎呀，啊，叫我五年的，我看到你是你，我看到你，我的身上有，印度看，我叫我那的，啊，你们你工作超，像不像做错的，我的，我印度的电话。 这个俺们快干活的，现在一条心帮我们干那个干还工的，我的心呢，啊，我去干的，抓住了都，嗯，我的，给他，一马可那话，耶，给他看，突然没抓住的，我的心刚没得，这个那抓刚没得，这个那抓卡位，给他一抓五块没抓，啊啊啊，你，给你一个抓着，一看穷我都，多少分的，一个星，一个星看的起。 等于国家了，在做官的，我的心肝肠的，这个那做的，我的心肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，肠肝的，
tagi gitu gol takan juga kan ya pun doa double utama ya cukuna utama ya cukuna dah terkunci ya cikwa dah tak cikbesin jadi he kan dia wah nudi dan kan kak kulah tu kan tau gua kan dah kan ini aci dan saku sini punggu sini makwa udah nak cikbes hakin diji dah kehe kata dewi ni emak ni awak. Dia memakan nyawa. Nada dia memang kami wi. Dia mengisi kongi aku doa, kongi aku doa. Syakku, nabi kongi aku doa. Dan dia memikat kuat. Jipin kau sih kongi dalam isyukus sama kula kongi. Hanati sih kau juga ada. Jo agit dia makua makin mukuti ke kalau mama tua mesti mesti. Aji bercakap dengan kita apa sih isyukus ini, isyukus itu ada kita. Ika ima ika gie kwa ika gie ngong ideshin ka gie ku na gie a chikwata nika ka ngong ideshin ka diwi nchini ka chibi kwa kwa ima ni akwara shoko shima chokula ika mga ishoko si gie kwa wajika ahega shubika shunga ya tere mashi ya gwadisha a chunga tatuka kika eju dege juwa nchini kankura mika wajuni ya uwa gwadisha chita kama ke agu ke ganunga nchini kamdawa ada wata tu kakak banana cikwati banana cikwati dawa naya kama kenyum gobain dah kegiatan pun dah tu terutak pun ada aci mengangka otak juga kuake longga syai juga kaku ini gemenda juga tu juga no cikai juga sih kaji cikai kasih juga ku cikai kama ku jangan kamu akan tanya ngare cikwa kasih cikai.